0: Ta en chans med Vegadans.
1: Nu, gott folk, ska vi få njuta av Bengt Hennings version av Euphoria. Och Bengt Hennings, de kommer från Gällstad i Sverige, bildades 1967 och har genom årens lopp noterats för en del framgångar på den svenska albumlistan. Bandet deltog i Dansbandskampen 2008, gick vidare från det första programmet i serien tillsammans med Scotts, men slogs sen ut av Lars Kristas i program 2 för att sen ändå blir inröstade till finalen igen. Bengt Hennings blåsektion tilldelades guldklaven i kategorin Årets blåsare 2008 och gänget medverkade samma år i dokumentärfilmen Får jag lov till den sista dansen. De är kända för att göra snygga versioner av svensk och engelskspråkiga danshittar. Så här är deras kompetenta version av Lorens Euphoria.

Tjenare, Kenneth Marinsi från Holidays Orkester. Gör ni som jag, då jag är i Svensk Finland, så rattar ni in Vegadans med Peter Falund i spetsen.

Men visst var det Showdown och sommaren 78. Så det är en låt som nog aldrig kommer att gå ur tiden. Blir det någon sommar om man får höra den här ett par gånger så är det nog bara. Holidays hade vi också en chans till och nu springer Tonix omkring.

Kalypso var det här med God morgon kärlek. Serin Els hörde vi också. Eld och bensin. När Janders ställer en sån här fråga. Vad hjälper det att älska?

Ja, ni vet hur det brukar vara ibland, att tiden den går fort när man har roligt. Och har inte så mycket kvar nu för den här kvällens Vegadans. Jag ska bara påminna er om att skicka in låtförslag, önskemål till vega.dans@yle.fi, vega.dans@yle.fi, eller så till adressen Yle Vegadans, Rostensgatan 8, 65 100 Vasa. Exxon i tryckaren Open Your Eyes får vara sist ut den här kvällen. Ha det gott!